0: Marin ci bihem utin tutfim bire fil bisnanib. O inna ayit ibn oti biot ibn choyis wa ibn oti wa ibn sutir. Isos be Christos. Jaf aris ke bazinigun af arvoisinirun af arheirun. Af shoptinirun af teaswerun. Af titutin af intin shihriyetai. O no sai in sofon. Warin ti ho rof hubbos intif arheirun. خن واي إيهوس وافاي نمني إيهو تيرو انتي بن اون خين هريني نبين نجيبون دكراتور الشيس بن نو
1: Ρόζα βιξάστη Κύριε λέησον
0: Προσευνώτη βιβάντο κράτορ Βιώτη μεν σοϊ σου αβενώτη ο αβεν σωτήρ Ιησός βε Χριστός نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا أنت حفظتنا قبلتنا لي أشفقت علينا وعضتنا تيت من